Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio. Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: I'm a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio. Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
5: U-Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
7: U-Cars, we have your car.
0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
8: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
12: Sommaren presenteras av
13: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
14: Weberöds kakelkompani.
13: Och
15: Folkes biluthyrning i Lund.
16: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
17: Typ någon som lagar skor.
18: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
19: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
12: Det är där man fixar sina lökiga skor.
18: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
0: Någon kufig typ i en källare.
4: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
8: Quick Service!
4: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
5: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
18: Nej då. Det är smidigare så här.
20: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
21: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
5: Verkligen jättetrevligt.
4: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
6: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
7: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
8: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
9: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast i kvarn gäller, så passa på nu.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
10: Nu är det godisdags!
11: Ja! Yeah!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
12: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
5: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
6: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått.
7: Snygging!
8: Mammut, hund och katt.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens

0: Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna.
0: Fun Radio.

välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio. Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
7: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
8: U-Cars i Eslöv.
9: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
10: U-Cars, we have your car.
9: Sommaren presenteras av
11: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
9: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
11: och Better Cars på Fosie.
12: You are worth better.
9: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
13: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
14: Typ någon som lagar skor.
15: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
16: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
17: Det är där man fixar sina lökiga skor.
15: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
14: Någon kufi typ i en källare.
18: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
19: Quick Service.
18: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
20: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
15: Nej då. Det är smidigare så här.
21: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin
2: Conego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
21: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Nu är det godisdags!
10: Ja! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
4: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
5: Ludde, sitt och ät fint.
6: Det är så gott, så gott.
7: Mammut, hund och katt.
8: Fun Radio.
9: Vi spelar världens största hits.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your
1: och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio. Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
5: U-Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
7: U-Cars, we have your car.
0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
8: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
9: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
12: Sommaren presenteras av
13: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
14: Weberöds kakelkompani.
13: Och
15: Folkes biluthyrning i Lund.
16: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
17: Typ någon som lagar skor.
18: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
19: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
20: Det är där man fixar sina lökiga skor.
18: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
21: Någon kufig typ i en källare.
22: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
23: Quick Service!
22: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
24: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
18: Nej då. Det är smidigare så här.
1: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
2: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
5: Verkligen jättetrevligt.
4: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
6: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
7: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
8: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
9: Köp svensk tillverkare Emma Junga Centro Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
8: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
10: Nu är det godisdags!
11: Ja! Yeah!
10: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja, vi sticker till Candys Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
4: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Poolsheim och drömmen är sann.
5: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
6: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
7: Och jag med!
8: Mammut, hund och katt.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens största hits.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: a winner with Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
1: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
0: Med Scooter, Natalie in Brooklyn, Lasko.
2: I can see it in your
0: och många fler.
3: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio. Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
4: U-Cars i Eslöv.
3: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
4: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
5: U-Cars, we have your car.
6: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
7: Köp svensk tillverkare Emma Junga Centro Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast i kvarn gäller, så passa på nu.
6: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
8: Nu är det godisdags.
9: Ja! Godis!
8: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
9: Ja! Vi sticker till Candys Lund!
8: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand. Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
12: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Sommaren presenteras av
12: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
3: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
12: och Better Cars på Fosie.
13: You are worth better.
14: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
15: Typ någon som lagar skor.
16: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
17: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
18: Det är där man fixar sina lökiga skor.
16: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
15: Någon kufi typ i en källare.
2: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
19: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
20: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
21: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
22: Nej då, det är smidigare så här.
23: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
24: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi

0: Fan Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fan Radio. Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
5: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
8: U-Cars, we have your car.
7: Sommaren presenteras av
1: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
9: Weberöds kakelkompani.
1: Och
7: Folkes biluthyrning i Lund.
10: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
12: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
13: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
14: Typ någon som lagar skor.
15: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
16: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
17: Det är där man fixar sina lökiga skor.
15: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
14: Någon kufig typ i en källare.
18: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
19: Quick Service!
18: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3 290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Nu är det godisdags!
10: Ja! Yeah! Godis!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Bilia.se. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosie.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkets biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkets biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
4: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
5: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
6: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
5: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
6: Ja, man vill ju ha något som biter.
7: Vi har allting för din lilla skatt.
8: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar värld.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Fan Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på fanradio.se.
0: Fan Radio.
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
8: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
9: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
10: Sommaren presenteras av
11: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
10: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se.
11: Och Better Cars på Fosie.
12: You are worth better.
10: Nu är det godisdags.
13: Ja! Yeah! Godis!
10: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja! Yeah! Vi sträcker till Candies Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
14: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
14: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
15: U-Cars, we have your car.
16: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
17: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
18: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
19: Typ någon som lagar skor.
20: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
19: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
21: Det är där man fixar sina lökiga skor.
20: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
19: Någon kufi typ i en källare.
22: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
1: Quick Service.
22: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
3: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
23: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
24: Nej då, det är smidigare så här.
25: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft, helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
26: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: I'm a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
5: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
6: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Sommaren presenteras av
8: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
9: Weberöds kakelkompani.
8: Och
10: Folkes biluthyrning i Lund.
11: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
12: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
13: U-Cars i Eslöv.
14: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
15: U-Cars, we have your car.
16: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
17: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
18: Typ någon som lagar skor.
19: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
20: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
21: Det är där man fixar sina lökiga skor.
19: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
22: Någon kufig typ i en källare.
23: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
24: Quick Service.
23: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
25: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se. Better cars, you are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
4: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
5: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
6: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
5: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
6: Ja, man vill ju ha något som biter.
7: Vi har allting för din lilla skatt.
8: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöksdorg i Lund.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens

0: Fun Radio 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender, fast idag så inkluderar vi även Köpenhamn. För sen i onsdags så har den årliga elektroniska musikfestivalen Distortion ägt rum i Köpenhamn. Och idag så är det dags för The Rave Labyrinth som går av stapeln ute på Reffen och pågår i praktiken från klockan 6 ikväll tills sista man lämnar bygget någon gång ungefär 12 timmar senare. På Dexen så har vi några av världens mest prominenta underground DJs som Charlie Sparks, Moody Man, Parafor Kuva, Pegasi, B from E, Danjo and Verena och många, många fler. Kolla in programmet för Distortion och köp biljetter på cphdistortion.dk. Och trots att det är söndag imorgon så hindrar inte det Distortion-festivalen. Så passa på att köpa hela helgpasset på en gång så missar du ingenting. Och sova, det tycker vi du kan göra på måndag istället. Och det här var Skånes och Köpenhamns snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Fun Radio.
0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your
1: och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Köp svensk tillverkare Emma Junga Centro Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
6: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Nu är det godisdags.
12: Ja! Yeah! Godis!
11: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
12: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
13: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge. Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
14: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
15: Sommaren presenteras av
14: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
15: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
14: och Better Cars på Fosie.
16: You are worth better.
17: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
18: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler.
3: Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
18: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
19: Typ någon som lagar skor.
20: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
19: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
21: Det är där man fixar sina lökiga skor.
20: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
19: Någon kufig typ i en källare.
22: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service! Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
23: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
20: Nej då. Det är smidigare så här.
24: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
25: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Tugga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Tugga Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Tugga Torjo, synd att missa.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
1: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
0: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
2: I can see it in your eyes, there is something.
0: ATB, Faithless och många fler.
3: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio. Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
4: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons Motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
5: U-Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Sommaren presenteras av
9: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
10: Weberöds kakelkompani.
9: Och
11: Folkes biluthyrning i Lund.
12: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
13: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
14: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
15: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
16: Typ någon som lagar skor.
17: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
18: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
19: Det är där man fixar sina lökiga skor.
17: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
16: Någon kufi typ i en källare.
20: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
21: Quick Service!
20: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
22: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Nu är det godisdags!
10: Ja! Yeah! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: www.bettercars.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
4: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
5: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
6: Ja, vad roliga!
5: En boll och en jätteskoj fjäder.
6: Vi springer ut och leker.
5: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
7: Vi har allting för din lilla skatt.
8: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens största hit.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: I'm a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3 290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
8: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
9: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
10: Sommaren presenteras av
11: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
10: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
11: och Better Cars på Fosie.
12: You are worth better.
10: Nu är det godisdags.
13: Ja! Godis!
10: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
13: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
10: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
14: U-Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
14: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
15: U-Cars, we have your car.
16: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
17: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
18: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
19: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
20: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
21: Typ någon som lagar skor.
22: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
23: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
24: Det är där man fixar sina lökiga skor.
22: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
21: Någon kufig typ i en källare.
25: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
26: Quick Service!
25: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
27: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
22: Nej då. Det är smidigare så här.
28: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
29: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
2: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de hämta jorden vi grävt upp. Och ja, nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
1: Det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
2: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
3: Beställ allt på ett och samma ställe så spar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
4: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
7: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: I'm a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio. Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
5: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
6: Sommaren presenteras av
7: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
8: Weberöd kakelkompani.
7: Och
6: Folkes biluthyrning i Lund.
0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
9: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
10: U-Cars i Eslöv.
11: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
10: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
12: U-Cars, we have your car.
13: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
14: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
15: Typ någon som lagar skor.
16: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
17: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
18: Det är där man fixar sina lökiga skor.
16: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
15: Någon kufig typ i en källare.
19: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
20: Quick Service!
19: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
21: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö Central.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast i kvarn gäller, så passa på nu.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Nu är det godisdags!
10: Ja! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
12: Better Cars. You are worth better.
11: Välkommen till Better Cars på Fosie.
13: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
14: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
15: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
16: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
17: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
18: Ludde, det finns en butik där man både får råd och har råd.
19: Det låter ju fantastiskt.
20: Mammut, hund och katt.
21: Mammut, hund och katt.
22: Fun Radio.
23: Vi spelar världens största hits.

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Fast idag så inkluderar vi även Köpenhamn. För sen i onsdags så har den årliga elektroniska musikfestivalen Distortion ägt rum i Köpenhamn. Och idag så är det dags för The Rave Labyrinth som går av stapeln ute på Reffen. Och pågår i praktiken från klockan 6 ikväll tills sista man lämnar bygget någon gång ungefär 12 timmar senare. På Dexen så har vi några av världens mest prominenta underground DJs som Charlie Sparks, Moody Man, Parafor Kuva, Pegasi, B from E, Danjo and Verena och många, många fler. Kolla in programmet för Distortion och köp biljetter på cphdistortion.dk. Och trots att det är söndag imorgon så hindrar inte det Distortion-festivalen. Så passa på att köpa hela helgpasset på en gång så missar du ingenting. Och sova, det tycker vi du kan göra på måndag istället. Och det här var Skånes och Köpenhamns snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.
1: Fun Radio.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

Det här är Fan Radio 95,3 och det är vi som är i världens största hits. Eller ja, god morgon. God förmiddag. Lördag förmiddag, strax efter 10 med Tommy i studion och massor av grymma låtar. Strax en flashback med Gwen Stefani från 00-talet. Först Ariana Grande, det här är Hate That I Made You Love Me. Ny musik på Fan Radio. Välkommen hit.

0: Abrams här på Fan Radio med That's Still True, grym låt från den New York-baserade singer-songwritern. Stanna kvar för musik med Christina Aguilera från 90-talet och även aktuell musik med Alex Warren. God förmiddag.
1: Become a winner with Fun Radio.
2: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
3: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
2: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
4: I can see it in your eyes, there's something.
2: ATB, Faithless och många fler.
5: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
6: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3 290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
6: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
7: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
8: U-Cars i Eslöv.
9: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
10: U-Cars, we have your car.
11: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
12: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
13: Nu är det godisdags.
14: Ja! Godis!
13: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja! Vi sticker till Candies Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
15: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
16: Sommaren presenteras av
15: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
16: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
15: och Better Cars på Fosie.
17: You are worth better.
18: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten för en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
19: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
20: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
21: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
22: Typ någon som lagar skor.
23: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
24: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
25: Det är där man fixar sina lökiga skor.
23: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
22: Någon kufi typ i en källare.
26: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service! Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
27: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
23: Nej då. Det är smidigare så här.
28: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
29: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tossellilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar.

Fun Radio 95,3 ger dig alltid världens största hits. Kul att du lyssnar på oss. Det här är Tate McRae och Greedy. Och vet du vad? Det här är ny musik. Vi är duktiga på det där med nya låtar också. Det ska du ha klart för dig. Madonna och Sabrina

0: New Religion här på Fun Radio 95,3. Varmt välkommen till oss, Tommy, i studion. Se till så du får en trevlig stund strax med Sara Larsson och även Lizzo. Så se till att stanna kvar.
1: Become a winner with Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your...
1: och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
5: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
6: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Sommaren presenteras av
11: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
12: Weberöds kakelkompani.
11: Och
10: Folkets biluthyrning i Lund.
13: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
14: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
15: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
16: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
17: Typ någon som lagar skor.
18: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
19: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
20: Det är där man fixar sina lökiga skor.
18: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
17: Någon kufig typ i en källare.
21: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
22: Quick Service!
21: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
23: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3 290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
11: Better Cars. You are worth better.
3: Välkommen till Better Cars på Fosie.
12: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
13: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
14: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
16: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
17: Och vilken god kattmat jag har fått.
18: Ja, du gillar ju sån mat med klös i.
19: Mammut, hund och katt.
8: Mammut, hund och katt.
10: Fun Radio. Vi spelar världens största hit.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

8 på Fun Radio 95,3 med världens största hits. Det här är Baby Don't Hurt Me. Och klockan är strax efter 11. Tommy i studion håller dig i sällskap med mängder av riktigt bra musik. Jag har till exempel en lite oväntad Madonna-låt från millennieskiftet. Hennes Beautiful Stranger var en mega hit på den tiden. Och du får höra den igen då, som en Fun Radio flashback. Nu, 20 år senare, 26 år senare till och med. First Somber.

0: Sabrina Carpenter på Fan Radio. 95,3 med världens största hits. Det här är House Tour. Och jag har ännu mer av världens största hits för dig. Taylor till exempel om några minuter. Och hennes Opalite. Dessutom Adele med Water Under the Bridge från tidigt 10-tal på Fan Radio.
1: Become a winner with Fan Radio.
2: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival. Festängen i Köpenhamn.
3: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
2: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
4: I can see it in you.
2: Och många fler.
5: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
6: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
6: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
8: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
9: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
10: Sommaren presenteras av
11: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
10: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
11: och Better Cars på Fosie.
12: You are worth better.
13: Nu är det godisdags.
14: Ja! Yeah! Godis!
13: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
15: U-Cars i Eslöv.
13: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
15: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
16: U-Cars, we have your car.
17: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
18: Att träna boxning är att växa som person.
19: På Boxfam Eslöv lär du dig självkontroll och disciplin. Dessutom får du lära känna den råaste sidan.
18: Läs mer på boxfam.se.
20: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
4: särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
21: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
22: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
23: Nej då, det är smidigare så här.
24: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
25: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Coldplay på Fun Radio. Det här är We Pray. Vad sägs om supersommar i musik om en liten stund med Wiz DMC från förra sommaren? Show Me Love dyker upp efter Vella.

0: Show Me Love här på Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits för dig. With DMC, Vella, Dance Without You för några minuter sedan också. En av mina absoluta favoritlåtar den här våren och sommaren. Vad säger som Bruno Mars och vad säger som Lady Gaga här på Fun Radio om bara några minuter.
1: Become a winner with Fun Radio.
2: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
3: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
2: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
4: I can see it in you.
2: Och många fler.
5: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
6: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
7: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: Sommaren presenteras av
9: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
10: Weberöd Kakelkompani.
9: Och
11: Folkes biluthyrning i Lund.
12: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
13: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
14: U-Cars i Eslöv.
15: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
14: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
16: U-Cars, we have your car.
17: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
18: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
19: Typ någon som lagar skor.
20: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
21: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
22: Det är där man fixar sina lökiga skor.
20: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
19: Någon kufi typ i en källare.
23: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
24: Quick Service!
23: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
25: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Åh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Nu är det godisdags!
10: Ja! Yeah! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: Jose. Better cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Jose.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Poolsheim och drömmen är sann.
4: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
5: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
6: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
5: Ja, men jag har hört att de har produkter för det på Mammut, hund och katt.
6: Ja, man vill ju ha något som biter.
7: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut,
8: hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar

0: 105,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender, fast idag så inkluderar vi även Köpenhamn. För sen i onsdags så har den årliga elektroniska musikfestivalen Distortion ägt rum i Köpenhamn. Och idag så är det dags för The Rave Labyrinth som går av stapeln ute på Reffen och pågår i praktiken från klockan 6 ikväll tills sista man lämnar bygget någon gång ungefär 12 timmar senare. På Dexen så har vi några av världens mest prominenta underground DJs som Charlie Sparks, Moody Man, Parafor Kuva, Pegassi, B from E, Danjo and Verena och många, många fler. Kolla in programmet för Distortion och köp biljetter på cphdistortion.dk. Och trots att det är söndag imorgon så hindrar inte det Distortion-festivalen. Så passa på att köpa hela helgpasset på en gång så missar du ingenting. Och sova, det tycker vi du kan göra på måndag istället. Och det här var Skånes och Köpenhamns snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

Cool Farm Radio. Vi spelar världens största hits för dig. Det här är Home Wrecker. Wow. Grym låt på en grym radiostation. Så om en liten stund ger dig musik med Harry Styles. Jag har musik med John Newman också från tidigt 10-tal. Du kommer ihåg den där brittiska snubben som nästan hade lite Elvis-stil. Och låtarna, de lät lite 60-tal. Love Me Again kommer dyka upp om bara några minuter som en Fun Radio flashback. Det här är först Olivia Rodrigo och nya Drop Dead. Och jag som finns i studion heter Tommy. Önskar dig en god lördag.

0: Styles på Fun Radio. Och vi spelar världens största hit som vi blandar och ger. Alltså nästan som man kan tro här att vi gillar all typ av musik. Och det gör vi. Till exempel splitter ny musik med David Guetta och Jennifer Lopez som en stund i Save Me Tonight. Blandat med en låt som har, alltså snackar i praktiken, 36 år på nacken. Megastjärnan Seal från den tiden. Och hans crazy låt dyker upp strax på Fun Radio.
1: Become a winner with Fun Radio.
2: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
3: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
2: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
4: I can see it in your
2: och många fler.
5: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
6: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
6: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
8: U-Cars i Eslöv.
9: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
10: U-Cars, we have your car.
11: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
12: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
13: Nu är det godisdags.
14: Ja! Godis!
13: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
15: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
16: Sommaren presenteras av
15: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
16: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
15: och Better Cars på Fosie.
17: You are worth better.
18: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
4: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
19: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
20: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
21: Typ någon som lagar skor.
22: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
23: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
24: Det är där man fixar sina lökiga skor.
22: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
25: Någon kufig typ i en källare.
26: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
27: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
22: Nej då. Det är smidigare så här.
28: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
29: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Höga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Höga Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Höga Torjo, synd att missa.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Benson. Mystical Magical. Nyss också en flashback från 1990. Seal och Crazy. Och det är jag som är Tommy, finns med dig. Ger dig här och nu senaste med Ariana Grande.

0: Fun Radio 95,3 ger er alltid världens största hits. Som till exempel Alex Warren om några minuter i Fever Dream. Och så öser jag Ritual också med Tiesto och Rita Ora.
1: Become a winner with Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in you.
1: Och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
5: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
6: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons Motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
8: Sommaren presenteras av
10: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
11: Weberöd Kakelkompani.
10: Och
8: Folkets biluthyrning i Lund.
12: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
13: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
14: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
15: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
16: Typ någon som lagar skor.
17: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
18: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
19: Det är där man fixar sina lökiga skor.
17: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
16: Någon kufi typ i en källare.
3: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
10: Quick Service!
3: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
6: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast i kvarn gäller, så passa på nu.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
2: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
5: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
6: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
5: Men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
6: Ja, man vill ju ha något som biter.
7: Vi har allting för din lilla skatt.
8: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar världens största.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

Sienna, Spiro på Fun Radio 95,3. God lördags eftermiddag på dig, Tommy i studion här på stationen med världens största hits. Det här är Madonna och Sabrina Carpenter.

0: Teddy Swims på Fan Radio. Det här är senaste Mr. Know It All. Grym låt på en grym radiostation. För några minuter sedan också Destiny's Child i Say My Name från sent 90-tal. Apropå lite äldre låtar, jag har Bob Sinclar på gång med Love Generation från 2006. Oförglömlig flashback och så aktuell musik med Lady Gaga efter det här.
1: Become a winner with Fun Radio.
2: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
3: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
2: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
4: I can see it in your eyes, there's something.
2: ATB, Faithless och många fler.
5: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
6: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
0: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
6: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
7: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
8: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
9: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
10: Sommaren presenteras av
11: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
10: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se.
11: Och Better Cars på Fosie.
12: You are worth better.
13: Nu är det godisdags.
14: Ja! Godis!
13: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja! Yeah! Vi sträcker till Candies Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
15: U-Cars i Eslöv.
16: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
15: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
17: U-Cars, we have your car.
18: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
19: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
20: Typ någon som lagar skor.
21: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
22: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
23: Det är där man fixar sina lökiga skor.
21: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
24: Någon kufig typ i en källare.
25: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
26: Quick Service!
25: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
0: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
3: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
4: Nej då, det är smidigare så här.
5: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
26: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Höga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Höga Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Höga Torjo, synd att missa.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största hits. Oh.

J.C. Abrams på Fan Radio 95,3. Det här är That's So True. Och det här är något helt, helt annat. Eller ja, det är fortfarande musik liksom. Det är inte vitt skilt. Men det är en helt annan artist. Han heter Somber. Han släppte en massa låtar senaste året. Och det här är det nyaste. Den heter Potential. Ja, mycket potential tycker jag. Fan Radio heter vi.

0: hennes Revolving Door på Fan Radio 95,3. Hoppas att du har en trevlig lördag. Tommy heter jag som finns med dig, och om en liten stund får du Skånes snabbaste eventkalender. Jag har ett festivaltips för dig faktiskt. På andra sidan sundet. Och sen, efter två, då kommer min kollega Johan dyka upp här och sända radio för dig. Och så får du musik förstås. BB Rexha är på gång i New Religion.
1: Become a winner with Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your
1: och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
5: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher, som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
6: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
7: Sommaren presenteras av
8: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
9: Weberöds kakelkompani.
8: Och
10: Folkes biluthyrning i Lund.
11: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
12: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
13: Cars i Eslöv.
14: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
15: U-Cars, we have your car.
16: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
17: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
18: Typ någon som lagar skor.
19: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
6: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
4: Det är där man fixar sina lökiga skor.
19: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
5: Någon kufi typ i en källare.
3: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
8: Quick Service!
3: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
9: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast i kvarn gäller, så passa på nu.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
5: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
6: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
7: Ja, vad roliga!
6: En boll och en jätteskoj fjäder.
7: Vi springer ut och leker.
6: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
8: Vi har allting för
9: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
10: Fun Radio.
11: Vi spelar världens

0: 95,3.
1: Fun Radio Guy.
0: Uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Fast idag så inkluderar vi även Köpenhamn. För sen i onsdags så har den årliga elektroniska musikfestivalen Distortion ägt rum i Köpenhamn. Och idag så är det dags för The Rave Labyrinth som går av stapeln ute på Reffen. Och pågår i praktiken från klockan 6 ikväll tills sista man lämnar bygget någon gång ungefär 12 timmar senare. På Dexen så har vi några av världens mest prominenta underground DJs som Charlie Sparks, Moody Man, Parafor Kuva, Pegasi, B from E, Danjo and Verena och många, många fler. Kolla in programmet för Distortion och köp biljetter på cphdistortion.dk. Och trots att det är söndag imorgon så hindrar inte det Distortion-festivalen. Så passa på att köpa hela helgpasset på en gång så missar du ingenting. Och sova, det tycker vi du kan göra på måndag istället. Och det här var Skånes och Köpenhamns snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
0: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
1: Fun Radio Guide.
0: Så har du koll på läget.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

Lördag på Find Your, klockan passerat 14 och passa på att njuta av det fina sommarvädret idag. För det sägs att det ska komma en del regnstänk imorgon söndag. Det är Johan studion fram till klockan 18 strax med Bestill och till exempel Sabrina Carpenter. Först till en ny musik ifrån Vela.

0: Det är fine, jag står för honom med Vansa Stitt. Sabine Kappen, du fick det här med Tears. Så strax till Taylor Swift. Om en stund tar vi bjuder på Elizabeth Taylor som stannar kvar.
1: Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko. I can see it in your eyes, there is something. ATB, Faithless och många fler.
3: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
12: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
13: Nu är det godisdags.
14: Ja, yeah, godis!
13: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja! Yeah!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
15: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
16: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
17: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
18: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
19: Typ någon som lagar skor.
20: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
21: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
22: Det är där man fixar sina lökiga skor.
20: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
19: Någon kufi typ i en källare.
23: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service! Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
24: Sommaren presenteras av
25: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
26: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se.
25: Och Better Cars på Fosie.
27: You are worth better.
28: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
20: Nej då, det är smidigare så här.
29: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds park och maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds park och maskin. Egoist. Ja visst!
30: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordarna och Grusterminal. www.grus.nu.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Höga Torjo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Höga Torjo, mat och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Höga Torjo, synd att missa.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Hjärtligt välkommen till Final Weekend med mig Johan. Jag finns med dig i lördagsmusiken fram till klockan 18 som vanligt. Sara Larsson fick det här med Crush. Och nu till helt ny musik, nämligen nya singeln från Olivia Rodrigo.

0: Det lördag av Njuter väl igen. Fick musik från Coldplay, Higher Power heter låten. Och strax vidare musiken, bland annat med Seltz, klassiker The Middle. Det blir också Wisdom Sea med Show Me Love. Så stanna kvar.
1: Fun Radio. Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparation.

0: Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
1: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: U-Cars i Eslöv.
3: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
2: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
4: U-Cars, we have your car.
3: Sommaren presenteras av
5: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
6: Weberöd kakelkompani.
5: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund.
7: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
0: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
8: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
9: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
10: Typ någon som lagar skor.
11: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
12: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
13: Det är där man fixar sina lökiga skor.
11: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
14: Någon kufig typ i en källare.
15: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
16: Quick Service!
15: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
17: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Hörrni, så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast i kvarn gäller, så passa på nu.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Nu är det godisdags!
10: Ja! Yeah! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
11: Better Cars. You are worth better.
3: Välkommen till Better Cars på Fosie.
12: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
13: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
14: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
16: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
17: Ludde, titta vilket fint halsband jag har fått. Oh,
18: snygging!
19: Mammut, hund och katt.
14: Mammut, hund och katt.
3: Fun Radio.
13: Visst.

filmmusik från Wisdom Sea, Show Me Love heter låten. Nu ska vi oss till en kille som började spela piano vid 4 års ålder. Han kommer från en musikalisk familj och slog igenom 2012 med låten Clarity, som du kanske kommer ihåg. Här är Sed med The Middle.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: Afrin Musik från Bruno Mars, I Just Might heter låten. Det är Johan i studion och missar inte vad som händer ikväll. Klockan 23.01 är det dags för Armin van Buuren med Estate of Trance som idag i princip har 25-årsjubileum.
1: Last Monday was the actual birthday of Estate of Trance. June 1st, 2001 is when I did the very first episode. So 25 years later, almost at the same spot in Amsterdam, in the loft. And in the first hour, brand new music from Richard Duran, Tiesto, Key 4050 and my version of Tokome by Piton.
0: Missa inte det ikväll klockan 11.

Där får ni östra fjolan med Ransas Tits. Där fick de musik från Kygo och Say My Love heter låten. Strax i tävlingsdags missar för din chans att knipa en avbiljetter till festivalen Festängen den 19 och 20 juni i Köpenhamn med många stora artister på scen. Strax också musik från Songbird väntar Homewrecker. Så blir det ett samarbete mellan John Newman och Rudimental. Det handlar om Feel the Love.

0: with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
7: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
8: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
4: Sommaren presenteras av
9: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
4: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se.
9: Och Better Cars på Fosie.
10: You are worth better.
4: Nu är det godisdags.
11: Ja! Yeah! Godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
11: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
12: U-Cars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
12: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
13: U-Cars, we have your car.
6: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
14: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
15: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
16: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
17: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
18: Typ någon som lagar skor.
19: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
20: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
21: Det är där man fixar sina lökiga skor.
19: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
22: Någon kufig typ i en källare.
23: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
24: Quick Service!
23: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
25: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
19: Nej då. Det är smidigare så här.
26: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
27: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Oh, vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Fun Radio.
8: Vi spelar världens största

Här finns musiken från Harry Styles, American Girls heter låten. Det är lördag och det är Johan Studion och missa inte chansen för dig att kamma hem biljetter till Festängen den 19 och 20 juni i Köpenhamn med många stora artister och grupper på scen. Till exempel kommer Faithless, Scooter, ETB, Armin van Helden och till exempel Paul van Dyk. Och du har chansen att vinna 2 stycken biljetter om du sätter och koll på vilken grupp som döljer sig i dagens musikklipp. En grupp som kommer till årets festival, men vad heter de och vad heter låten? Har du koll på det? Gå in på 50C, klicka på banner längst upp på sidan och kläm ett svar så du chansen att bli vinnare av 2 stycken biljetter till Festängen. Stort lycka till!

0: samarbete mellan Jennifer Lopez och David Guetta. Du fick ju See Me Tonight. Och strax vidare musiken, bland annat med Benson Boone och till exempel Chris Brown. Så stanna kvar.
1: Fun Radio. Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
2: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
3: Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöds kakelkompani.
4: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
14: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
16: Någon kufig typ i en källare.
17: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
18: Quick Service!
17: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
19: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3 290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Nu är det godisdags!
10: Ja! Yeah! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: www.bilia.se. Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fosse.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
4: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
5: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
6: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
5: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
6: Ja, man vill ju ha något som biter.
7: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, hund och katt.
8: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar

0: Här finns musik från Benson Boone, Mystical Manicure heter låten. Nu ska vi ta och kika till evenemangssvängen. Hi Fun Radio Guy.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Fast idag så inkluderar vi även Köpenhamn. För sen i onsdags så har den årliga elektroniska musikfestivalen Distortion ägt rum i Köpenhamn. Och idag så är det dags för The Rave Labyrinth som går av stapeln ute på Reffen. Och pågår i praktiken från klockan 6 ikväll tills sista man lämnar bygget någon gång ungefär 12 timmar senare. På Dexen så har vi några av världens mest prominenta underground DJs som Charlie Sparks, Moody Man, Parafor Kuva, Pegassi, B from E, Danjo and Verena och många, många fler. Kolla in programmet för Distortion och köp biljetter på cphdistortion.dk. Och trots att det är söndag imorgon så hindrar inte det Distortion-festivalen. Så passa på att köpa hela helgpasset på en gång så missar du ingenting. Och sova, det tycker vi du kan göra på måndag istället. Och det här var Skånes och Köpenhamns snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget. Fun.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio. I don't need a camera to capture.
0: Ge dig den bästa musiken hela helgen.
1: Fun Weekend.

0: Hjärtligt välkommen till lördag på Find Your ID i Wayne Studion. Där fick musik från Ray, Where Is My Husband heter låten. Och ikväll klockan 23 är det som alltid är dags för Armin van Buuren, en kille med verkligt god kontinuitet skulle man kunna säga. Han har dykt upp i 25 år och kört sin radioshow.
1: Last Monday was the actual birthday of A State of Trance. June 1st, 2001 is when I did the very first episode. So 25 years later, almost at the same spot in Amsterdam, in the loft. And in the first hour, brand new music from Richard Durand, Tiesto, Key 4050 and my version of Tokome by Piton.
0: Ett full poppat program helt enkelt. Klockan 23.01 hör du A State of Trance med Armin van Buuren. Missa inte det. Nu till ny musik från amerikanska snubben Somber High Potential.

0: En invit från Sabina Carpenter fick det här på Find Your, den heter House Tour. Och tack så där. Och så underhärlig musik från Sienna Spiro och hennes stora genombrottslåt Die on this Hill.
1: Fun Radio.
2: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
3: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
2: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
4: I can see it in your eyes, there is something.
2: ATB, Faithless och många fler.
5: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
6: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
7: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
6: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
8: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
9: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
10: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
11: Sommaren presenteras av
12: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
11: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se.
12: Och Better Cars på Fosie.
13: You are worth better.
11: Nu är det godisdags.
14: Ja! Godis!
11: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja! Yeah! Vi sträcker till Candies Lund!
11: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
15: U-Cars i Eslöv.
11: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
15: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
16: U-Cars, we have your car.
17: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
18: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
19: När jag säger skomakare, Vad tänker du på då?
20: Typ någon som lagar skor.
21: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
22: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
23: Det är där man fixar sina lökiga skor.
21: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
20: Någon kufig typ i en källare.
24: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
25: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
26: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
27: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
21: Nej då, det är smidigare så här.
28: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
29: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Gud vad skoj att du ska lägga plattor på uppfarten.
2: Jo då, bara allting klaffar så. Mm. På måndag 07.30 kommer markstenen. På onsdag eftermiddag kommer grusen. Och på torsdag så kommer de att hämta jorden vi grävt upp. Och nästa vecka på tisdag eller onsdag så kommer fogsanden också.
1: Du, det där låter lite krångligt. Det är mycket som ska klaffa för att det ska funka.
2: Nej då, jag har ju tagit tjänstledigt 6 veckor.
3: Beställ allt på ett och samma ställe så sparar du tid och pengar. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
4: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
7: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

Nya singeln från Taylor Swift heter Mr. Know It All. Och nu ska taket tävla för den 19 och 20 juni. Dags för en stor festival i Köpenhamn. Den heter Festängen och äger rum på platsen Västängen, som är en stor plats. Klockan för det här. Det är många artister som kommer under de här två dagarna till festivalen. Ett axplock är till exempel Faithless, Scooter, ETB, Arma von Helden och till exempel Paul Van Dyk. Och du får alltså att vinna två stycken biljetter som gäller båda dagarna, så du kan antingen sticka dit den 19 eller 20 eller båda två. Din uppgift är att lyckas lista ut vilken grupp som döljer sig i dagens musikklipp. Ett av de större banden på festivalen. Vad heter de?

0: från Los Angeles-tjejen Grace Abrams, That's So True heter låten. Och strax vidare bland annat med Lady Gaga och till exempel The Weeknd väntar In Your Eyes.
1: Fun Radio. Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
2: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
3: Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöds kakelkompani.
4: Och
3: Folkes biluthyrning i Lund.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
6: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
11: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
12: Typ någon som lagar skor.
13: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
14: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
15: Det är där man fixar sina lökiga skor.
13: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
12: Någon kufi typ i en källare.
16: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
17: Quick Service!
16: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
18: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Nu är det godisdags!
10: Ja! Yeah!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, yeah! Vi sträcker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: se Better Cars. You are worth better. Välkommen till Better Cars på Fose.
1: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
2: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
1: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
3: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
4: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
5: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
6: Ja, vad roliga!
5: En boll och en jätteskoj fjäder.
6: Vi springer ut och leker.
5: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
7: Vi har allting för din lilla skatt.
8: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
9: Fun Radio.
10: Vi spelar

Låten heter The Dead Dance från Lady Gaga och det handlar inte om en dödsdans utan istället om en dans som ska liksom få det att kännas lättare i livet och att man dansar ifrån sina sorger på något sätt. Nu till musik från The Weeknd, här är In Your Eyes på Find Your.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: Välkommen till lördag kväll på Find Your. Klockan är 17. Det är Johan i studion. Missa inte vad som händer efter klockan 18. Då är det dags för Fun Total Party med lördagskvällens bästa popmusikmix. I klockan 23 med Armin van Buuren, en kille som verkligen har god kontinuitet. Han dyker upp varje lördag kväll och har gjort det länge. Han firar nämligen 25 år för sitt radioprogram State of Trance, som dyker upp i en specialupplaga ikväll.
1: Last Monday was the actual birthday of a State of Trance. June 1st, 2001 is when I did the very first episode. So 25 years later, almost at the same spot in Amsterdam, in the loft. And in the first hour, brand new music from Richard Duran, Tiesto, Key 4050 and my version of Tokome by Piton.
0: Det händer ikväll klockan 23:00, minns inte det. Nu till helt ny musik från Olivia Rodrigo, här är Drop Dead på Find Your.

0: Så till låten Ed Sheeran fick det här med SSM. Strax tävling strax, missa inte din chans att uppleva någonting speciellt på midsommarafton eller midsommardagen eller båda dagarna, för nu är det dags för en stor festival i Köpenhamn och vi har biljetterna. Vi ska ta och tävla i musikklipp om ett stund. Det blir också Robin Thicke med Blurred Lines. Och till exempel Sabrina Carpenter med Espresso.
1: Fun Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
1: Fun Radio.
5: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
7: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher, som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
8: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
9: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
10: Sommaren presenteras av
11: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
10: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
11: och Better Cars på Fosie.
12: You are worth better.
13: You Cars i Eslöv.
10: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
13: Välkommen till YouCars i Eslöv och youcars.se.
14: YouCars, we have your car.
15: Nu är det godisdags.
16: Ja, yeah, godis!
15: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
16: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
15: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candys Lund. En god affär.
7: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
17: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
18: Typ någon som lagar skor.
19: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
18: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
20: Det är där man fixar sina lökiga skor.
19: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
18: Någon kufi typ i en källare.
21: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund, i entrén till Coop.
0: Quick Service.
21: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
2: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
22: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
23: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blennovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blennovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
24: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
25: Nej då, det är smidigare så här.
26: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
27: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi

Ett av många framgångsrika samarbeten som Taylor Swift och Max Martin har gjort på senare år. Du fick Off Light. Och nu ska vi ta och tävla. För då är chansen att göra midsommarhelgen till någonting alldeles speciellt. Något väldigt minnesvärt. Skippa svensk midsommar. Stick över sundet till Köpenhamn istället och upplev Festängen. En stor festival som pågår i 2 dagar den 19 och 20 juni. Med till exempel Faithless på scen. Scooter kommer. ATB. Arma von Helden. Paul van Dijk. Luna med flera med flera. Nu är chansen att vinna 2 stycken biljetter som gäller båda festivaldagarna. Om det är så att du har koll på vilken grupp som döljer sig i dagens musikklipp. Och vi vill också veta, vad heter låten? Och det här är också en grupp som kommer till årets festival.

Jag heter gruppen och vad heter låten? Har du koll på det? Det kan göra till en vinnare. Gå in på 50C, klicka på banner längst upp på sidan och lämna ett svar och ett chansen att vinna två stycken biljetter till Festängen.

0: rullar fram genom lördagskvällen här på Friday med musik från Zara Larsson. Crush heter låten. Och strax vidare bland annat med BTS, Coldplay och till exempel Katy Perry.
1: Fun Radio. Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
2: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
3: Sommaren presenteras av
4: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
5: Weberöds kakelkompani.
4: Och
6: Folkets biluthyrning i Lund.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
7: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
8: U-Cars i Eslöv.
9: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
10: U-Cars, we have your car.
11: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
12: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
13: Typ någon som lagar skor.
14: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
15: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
16: Det är där man fixar sina lökiga skor.
14: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
17: Någon kufi typ i en källare.
18: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
19: Quick Service!
18: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
20: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Nu är det godisdags!
10: Ja! Yeah!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bilcarsbutik.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
5: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
6: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag har fått?
7: Ja, vad roliga!
6: En boll och en jätteskoj fjäder.
7: Vi springer ut och leker.
6: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
8: Vi har allting för din lilla skatt.
9: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
10: Fun Radio.
11: Vi spelar världens största hits.

0: Här finns musik från Coldplay och BTS, My Universe. Strax till klockan 18, då väntar Fun Total Party med lördagskvällens bästa popmusikmix. I klockan 23 med State of Trance med Armin van Buuren som firar 25 år i etern. Missa inte det lite senare kväll. Men jag tackar Johan för idag. Jag önskar nu en riktigt trevlig lördagkväll.
1: Fun Radio 95,3.
2: Fun Radio Guy.
1: Uppdatera dig varje dag med vad som händer i regionen.
3: Här är Skånes snabbaste eventkalender. Fast idag så inkluderar vi även Köpenhamn. Fast sen i onsdags så har den årliga elektroniska musikfestivalen Distortion ägt rum i Köpenhamn. Och idag så är det dags för The Rave Labyrinth som går av stapeln ute på Reffen. Och pågår i praktiken från klockan 6 ikväll tills sista man lämnar bygget någon gång ungefär 12 timmar senare. På Dexen så har vi några av världens mest prominenta underground DJs som Charlie Sparks, Moody Man, Parafor Kuva, Pegasi, B from E, Danjo and Verena och många, många fler. Kolla in programmet för Distortion och köp biljetter på cphdistortion.dk. Och trots att det är söndag imorgon så hindrar inte det Distortion-festivalen. Så passa på att köpa hela helgpasset på en gång så missar du ingenting. Och sova, det tycker vi du kan göra på måndag istället. Och det här var Skånes och Köpenhamns snabbaste eventkalender. Vi önskar mycket nöje.
1: Fun Radio Guide uppdaterar dig varje dag med vad som händer i regionen.
2: Fun Radio Guide.
1: Så har du koll på läget.
2: Fun Radio.

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu. Did you wake up?

0: med Fan Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på fanradio.se.
0: Fan Radio.
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast i kvarn gäller, så passa på nu.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtat Second Hand.
12: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
13: Nu är det godisdags.
14: Ja! Yeah! Godis!
13: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja! Yeah! Vi sträcker till Candys Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
15: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
16: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
17: När jag säger skomakare, Vad tänker du på då?
18: Typ någon som lagar skor.
19: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
20: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
21: Det är där man fixar sina lökiga skor.
19: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
18: Någon kufi typ i en källare.
22: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
23: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
24: Sommaren presenteras av
25: P&B Bilvårdcenter på Gastelyckan i Lund och
26: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
25: och Better Cars på Fosie.
27: You are worth better.
28: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
29: Nej då, det är smidigare så här.
30: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
31: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Tuga Toyo i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Tuga Toyo mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Tuga Toyo, synd att missa.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Fun Total Party
1: presenteras av
2: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu
0: Fun Radio.
1: Vi spelar världens

0: a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio. Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
5: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Sommaren presenteras av
10: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
11: Weberöd Kakelkompani.
10: Och
9: Folkes biluthyrning i Lund.
12: Låt semestern börja ombord på TT-Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
13: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
14: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
15: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
16: Typ någon som lagar skor.
17: Ja, och så får man vänta i typ 3 veckor.
18: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
19: Det är där man fixar sina lökiga skor.
17: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
16: Någon kufig typ i en källare.
20: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
21: Quick Service!
20: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
22: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Men så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
2: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
5: Ludde, sitt och ät fint.
6: Det är så gott, så gott.
7: Mammut, hund och katt.
8: Fun Total Party.
9: Presenteras av
10: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
8: Fun Radio.
11: Vi spelar världens största hits.

0: a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se. Världens största hits och de bästa nya låtarna.
0: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
12: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
13: Nu är det godisdags.
14: Ja! Yeah! Godis!
13: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
8: Sommaren presenteras av
12: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
8: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
12: och Better Cars på Fosie.
15: You are worth better.
16: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
17: Typ någon som lagar skor.
18: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
19: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
20: Det är där man fixar sina lökiga skor.
18: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
21: Någon kufig typ i en källare.
22: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
23: Quick Service!
22: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
24: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
0: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
1: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
3: Nej då, det är smidigare så här.
5: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
25: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Så kom hit när det passar dig och bli inspirerad. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Fun Total Party
1: presenteras av
2: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
0: Fun Radio.
1: Vi spelar

0: Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio. Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
5: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons Motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Sommaren presenteras av
10: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
11: Weberöds kakelkompani.
10: Och
12: Folkes biluthyrning i Lund.
13: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
14: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
15: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
16: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
17: Typ någon som lagar skor.
18: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
19: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
20: Det är där man fixar sina lökiga skor.
18: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
21: Någon kufig typ i en källare.
22: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
23: Quick Service!
22: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
24: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Nu är det godisdags!
10: Ja! Yeah!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
11: Better Cars. You are worth better.
3: Välkommen till Better Cars på Fosie.
7: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
12: Fun Radio.

0: Det här en hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå Grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
5: Beba barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast i kvarn gäller, så passa på nu.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beba barnbutik i Malmö eller beba.se.
7: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
8: U-Cars i Eslöv.
9: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
10: U-Cars, we have your car.
11: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
12: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
13: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
14: Nu är det godisdags.
15: Ja, godis!
14: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja, vi ska till Candies Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
16: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
17: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
18: När jag säger skomakare, Vad tänker du på då?
19: Typ någon som lagar skor.
20: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
21: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
22: Det är där man fixar sina lökiga skor.
20: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
19: Någon kufig typ i en källare.
23: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
24: Sommaren presenteras av
25: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
26: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
25: och Better Cars på Fosie.
27: You are worth better.
28: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
20: Nej då, det är smidigare så här.
29: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
30: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
31: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: När du ska göra om i trädgården behöver du ett stensäkert val. Grus.nu har servat Skåne sedan mer än 30 år. Vi har stora lager lokalt och kör ut med egna lastbilar. Därför blir det snabbare och smidigare. Behöver du inspiration? Besök vår utställning som har öppet dygnet runt. Välkommen till Nordanå Grusterminal. www.grus.nu.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Fun Total Party
1: presenteras av
2: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
0: Fun Radio.
1: Vi spelar

0: Världens största hits och de bästa nya låtarna.
1: Fun Radio. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails.

0: with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio. Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
5: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons Motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons Motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Sommaren presenteras av
10: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
11: Weberöds kakelkompani.
10: Och
9: Folkes biluthyrning i Lund.
12: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
13: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
14: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
15: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
16: Typ någon som lagar skor.
17: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
16: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
18: Det är där man fixar sina lökiga skor.
17: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
16: Någon kufi typ i en källare.
19: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
20: Quick Service!
19: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
21: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, droppa in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3 290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Nu är det godisdags!
10: Ja! Yeah! Godis!
9: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris? Better Cars på Fosie har prisvärda bilar helt utan krångel. Snabbt, enkelt och pålitligt. Se alla våra bilar på btrcars.se.
11: Better Cars. You are worth better.
3: Välkommen till Better Cars på Fosie.
12: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
13: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
14: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
15: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
16: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
17: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
18: Ja, vad roliga!
17: En boll och en jätteskoj fjäder.
18: Vi springer ut och leker.
17: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
19: Vi har allting för din lilla skatt. Mammut, mammut, mammut, hund och katt.
20: mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
21: Fun Total Party
22: presenteras av
23: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
21: Fun Radio.

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio. I don't need a camera to capture.
0: Festen är här. En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATV, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
4: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
5: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
4: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
6: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
11: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
12: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
13: Nu är det godisdags.
14: Ja, godis!
13: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
14: Ja, yeah! Vi sticker till Candies Lund!
13: Så följ flaggorna vid infarten till Nova och välkommen till Candies Lund. En god affär.
15: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
16: Att träna boxning är att växa som person.
17: På Boxfam Eslöv lär du dig självkontroll och disciplin. Dessutom får du lära känna den råaste sida.
16: Läs mer på boxfam.se.
18: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
19: Sommaren presenteras av
20: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
21: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
20: och Better Cars på Fosie.
22: You are worth better.
23: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
24: Nej då, det är smidigare så här.
25: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst.
26: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Behöver du hårdvara till trädgården? Grus.nu gör det enkelt för dig. Ange material och mängd och se vad det kostar direkt. Välj kort eller delbetalning med Wally och få allt levererat vid ett och samma tillfälle. Behöver du inspiration? Besök vår utställning. Välkommen till Nordan och Grusterminal. www.grus.nu.
3: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
4: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
5: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
6: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Fun Total Party
1: presenteras av
2: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio. Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
5: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
6: U-Cars i Eslöv.
7: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
6: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
8: U-Cars, we have your car.
9: Sommaren presenteras av
10: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
11: Weberöds kakelkompani.
10: Och
12: Folkets biluthyrning i Lund.
13: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
14: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
15: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtat Second Hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats Second Hand.
16: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
17: Typ någon som lagar skor.
18: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
19: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
20: Det är där man fixar sina lökiga skor.
18: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
21: Någon kufig typ i en källare.
22: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
23: Quick Service!
22: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
24: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: mig, så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF-bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3 290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Nu är det godisdags!
10: Ja! Godis!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja! Yeah! Vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosie.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Poolsheim och drömmen är sann.
5: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
6: Ludde, har du sett vilka fina sommarleksaker jag fått?
7: Ja, vad roliga!
6: En boll och en jätteskoj fjäder.
7: Vi springer ut och leker.
6: Det är ju som husse säger, bättre att leka ute än att sitta inne.
8: Vi har allting för din lilla skatt.
9: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karökstorg i Lund.
10: Fun Total Party
11: presenteras av
12: Nordan och grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
10: Fun Radio.
13: Vi spelar världens

Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne. Fun Radio.

0: En hel kväll med den bästa partymusiken.
1: Fun Total Party.
0: Hela vägen fram till midnatt. Presenteras av
2: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.

0: I'm a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio.
5: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
6: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3 290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
5: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
7: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
8: U-Cars i Eslöv.
9: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
8: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
10: U-Cars, we have your car.
11: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
12: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
13: Sol, värme och frihet. Det är sommar med Blenovs bil. Din drömbil väntar på dig i vår välfyllda bilhall i hjärtat av Skurup. Här hittar du körglädje, kvalitet och service som gör varje resa till ett sommaräventyr. I vår verkstad, specialiserad på Kia och med expertis för alla bilmärken, ser vi till att din bil är redo för sommarens alla utflykter. Så när det är dags att göra varje ögonblick på vägen oförglömligt, kom till Blenovs bil och upplev skillnaden. Service och kvalitet sedan 1968.
14: Nu är det godisdags.
15: Ja! Yeah! Godis!
14: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
15: Ja! Yeah! Vi sticker till Candies Lund!
14: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
16: Sommaren presenteras av
17: P&B Bilvårdscenter på Gastelyckan i Lund och
16: Däggavi cyklar på Sankt Petri kyrkogata i Lund samt däggavi.se
17: och Better Cars på Fosie.
18: You are worth better.
19: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten för en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
20: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
2: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
21: Typ någon som lagar skor.
22: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
23: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
24: Det är där man fixar sina lökiga skor.
22: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
25: Någon kufig typ i en källare.
26: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop. Quick Service. Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
27: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
28: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
22: Nej då, det är smidigare så här.
29: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
30: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på. Vad var det nu de hette?

0: som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
2: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
3: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
4: Purgatorio i Lund är perfekt för dig som älskar en mumsig middag och riktigt god dryck. Att allt på tallrikarna och i glasen kommer från gårdar och bryggerier precis i närheten är ju bara en av många goda anledningar att kika förbi oss. Så kom till Purgatorio mat- och ölhall på Stora Södergatan i Lund. Purgatorio. Synd att missa.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.

0: Fun Total Party
1: presenteras av
2: Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu
0: Fun Radio.
1: Vi spelar världens största

0: Radio. Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
1: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
0: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
2: I can see it in your
0: och många fler.
3: Mer info på funradio.se.
4: Fun Radio.
5: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
6: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
7: U-Cars i Eslöv.
8: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
7: Välkommen till U-Cars i Eslöv och ucars.se.
9: U-Cars, we have your car.
10: Sommaren presenteras av
11: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
12: Weberöds kakelkompani.
11: Och
13: Folkets biluthyrning i Lund.
14: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
15: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kamakliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kamakliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
16: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
17: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
18: Typ någon som lagar skor.
19: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
20: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
21: Det är där man fixar sina lökiga skor.
19: Ja, men man kör på skokräm där och sånt.
22: Någon kufig typ i en källare.
23: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
24: Quick Service!
23: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
25: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, drop in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
2: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
3: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
4: Verkligen jättetrevligt.
3: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
5: Tosselilla Sommarland, Skånes största nöjespark, öppnar den 6 juni. Och då gästas vi av Brandsta City Släckers. Boka biljetter på tosselilla.se.
6: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tosselilla Sommarland.
7: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
8: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast i kvarn gäller, så passa på nu.
7: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
9: Nu är det godisdags.
10: Ja! Yeah!
9: Candys har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
10: Ja, yeah! Vi sticker till Candys Lund!
9: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candys Lund. En god affär.
3: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt pris?

0: bettercars.se.
1: Better Cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes Biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes Biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
2: Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon och många intressanta separata utställningar. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
4: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
5: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se.
6: Jag äter bara mat med naturliga råvaror.
7: Och jag med!
8: Mammut, hund och katt.
9: Fun Total Party.
10: Presenteras av
11: Nordano grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
9: Fun Radio.
12: Vi spelar världens

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
0: Nu, den senaste dans- och klubbmusiken. A State of Trance med Armin van Buuren.

0: episode of A State of Trance.
1: Fun Radio.
2: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
3: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3 290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
2: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
4: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
5: U-Cars i Eslöv.
6: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
5: Välkommen till U-Cars i Eslöv och U-Cars.se.
7: U-Cars, we have your car.
8: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
2: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.
2: Nu, den senaste dans- och klubbmusiken. A State of Trance med Armin van Buuren.
9: Stay tuned for more A State of Trance.

0: just check asstateofmass.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Fun Radio.
2: Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
4: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
2: Vill du ha sten till din trädgård nu? Enkelt. Gå in på www.grus.nu. Hos Nordanå finns hårdvaran. Mark- och mursten, grus, singel och sjösten levererat direkt hem. I vår utställning finns all inspiration för din trädgårdsplanering. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Även vid återvinningen i Kävlinge. www.grus.nu.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare. Men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
6: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.

0: a winner with Fun Radio.
1: Vinn biljetter till sommarens hetaste festival, Festängen i Köpenhamn.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Med Scooter, Natalie Imbruglia, Lasko.
3: I can see it in your eyes, there is something.
1: ATB, Faithless och många fler.
4: Mer info på funradio.se.
0: Fun Radio. Är det dags att bli av med smutsen? Kom till Kärcher Center Malmö. Här hittar du hela det breda sortimentet från Kärcher som högtryckstvättar, våt- och torrdammsugare, golvvårdsmaskiner, städrobotar och professionella lösningar för riktigt tuffa jobb. Dessutom sköter vi service, underhåll och reparationer. Snabbt, enkelt och med originaldelar i äkta Kärcher-kvalitet. Som kund hos oss behöver du aldrig gå någon annanstans. Välkommen till Kärcher Center Malmö på Fosie.
5: Fashion Showroom i Malmö har ny ägare, men annars är allt som tidigare. Vi säljer klassiska herrkläder och skor direkt från fabrikerna i Portugal, utan några mellanhänder. Med priser som får dig att undra, varför betala mer? Välkommen till Fashion Showroom på Kyrkogatan 1 i Malmö. Ett stenkast från Stortorget och Malmö central.
0: Nu finns det en ny revolutionerande produkt hos Nordanå. Geokeramika kombinerar det bästa av två världar. En snygg keramisk platta med en stabil och dränerande underdel. Perfekt för såväl uppfarter som uteplatser. Välj bland 100 olika designer. Så innan du köper granitkeramik, låt oss förklara fördelarna med geokeramika. Välkommen till Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. www.grus.nu.
4: Nu är det godisdags.
6: Ja, yeah, godis!
4: Candies har det bästa utbudet lösgodis i hela Lund. Över 800 sorter, precis vid infarten till Nova. Här finns alla dina godisfavoriter, snacks, dryck och glass i stora lass. Perfekt när du är sugen på något riktigt gott.
6: Ja, yeah, vi sticker till Candies Lund!
4: Så följ flaggorna vid infarten till Nova. Och välkommen till Candies Lund. En god affär.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossellilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.se.
8: Vi är redo för äventyr på Skånes största nöjespark. Ta med dig familjen hit till Tossellilla Sommarland.
9: Älskar du att göra riktiga fynd? Kom till Öppna Hjärtats second hand och shoppa hållbart. Öppna Hjärtats överskott går direkt till Barnmissionens hjälparbete. Och bäst av allt är att du kan bidra genom att lämna dina gåvor till oss. Vi finns nära dig på 10 platser i Skåne. Hitta din närmsta butik på öppnahjärtat.se. Hjärtligt välkommen till Öppna Hjärtats second hand.
5: Särskilda bilar kräver särskilt utvald service. Om du kör Mercedes, lämna den till Anderssons motorgarage när det är dags för service, underhåll och reparation. Vi är specialiserade på Mercedes och dessutom håller vi era transport- och husbilar alltid rullande. Medlemmar i Mercedes-Benz-klubben får rabatt. Kontakta Anderssons motorgarage på Gastelyckan i Lund.
10: Tjena, Jesper här på Cykelkraft. I vår butik på Jägersro hittar du Skånes största sortiment av cyklar och tillbehör. Vi har alltid samma låga priser i butik som på nätet. Vi har även fullserviceverkstad där du inte behöver boka tid. Du kan lämna in alla typer av cyklar för service och reparation. Helt enkelt, dropp in. Så välkommen till Cykelkraft Jägersro eller cykelkraft.se.
11: Här på Inferno handlar allt om mångfald och valmöjligheter. Vi vet nämligen att en del gillar ljust. Andra gillar något mörkare. Medan somliga gillar något från andra delar av världen. Dessutom brukar vi få höra att vi har stans mysigaste uteservering.
12: Verkligen jättetrevligt.
11: Vi har något för alla helt enkelt. Och ett inferno av goda smaker. Välkommen till Inferno i Lund på Paradisgatan. Öppet alla dagar från 14.
9: Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge är din inspirerande, grönskande och familjeägda trädgårdsbutik. Här hittar du kvalitetsväxter till din trädgård. Allt från perenner, krukväxter och rosor till häckplantor, buskar och prydnadsträd. Med vår kunskap och långa erfarenhet hjälper vi dig att hitta rätt växt till rätt plats. Välkommen in till oss på trädgårdsbutiken Plantskolan i Vällinge.
11: Behöver du en bra bil nu till ett rimligt

0: Bilia.se.
1: Better cars. You are worth better.
0: Välkommen till Better Cars på Fosse.
2: Behöver du en hyrbil i sommar och på semester? Välj en fräsch personbil från Folkes biluthyrning i Lund. Våra bekväma och pålitliga bilar är av nyare årsmodell. Och vissa kan ta upp till 7 personer. Och är ni ännu fler så har vi såklart minibussar. Rätt val även för storfamiljen med mycket semesterpackning. Boka idag på folkesbiluthyrning.se och låt semestern börja. Folkes biluthyrning i Lund. Nya fräscha bilar till rätt pris.
3: Diabetesfötter, stel nacke, trötta muskler. Vi på Kama-kliniken i Lund hjälper dig att må bättre i vardagen. Vi erbjuder medicinsk fotvård, massage och behandlingar anpassade efter dina behov. Ge dig själv omtanken du förtjänar. Boka din tid redan idag på kamakliniken.se eller ring 0765 80 00 40. Kama-kliniken med C. Vi finns på Kiliansgatan 15, vägg i vägg med Stadsteatern.
4: Sommaren presenteras av
5: soffor och sängar på Caroli i Malmö. Just nu med riktigt bra rabatter på soffor och sängar. Och
6: Weberöds kakelkompani.
5: Och
2: Folkes biluthyrning i Lund.
7: Låt semestern börja ombord på TT Line. Vi kör dig och din bil medan du äter gott och njuter av utsikten. För en lugn och hållbar start på din bilsemester i Europa. Boka din resa till Tyskland, Polen eller Litauen på ttline.com. Porten till din semester.
8: När jag säger skomakare, vad tänker du på då?
9: Typ någon som lagar skor.
10: Ja, så får man vänta i typ 3 veckor.
11: Brukar sticka dit och laga väskor ibland.
12: Det är där man fixar sina lökiga skor.
10: Ja, men man köper skokräm där och sånt.
13: Någon kufig typ i en källare.
14: Vi på Quick Service är inte som en vanlig skomakare. Hos oss får du alltid proffsigt bemötande och snabb service. Vi fixar dina skor, väskor, nycklar och slipar dina knivar. Dessutom erbjuder vi kemtvätt. Vi finns på Mårtenstorget i Lund i entrén till Coop.
15: Quick Service!
14: Quick Service. Bättre än en vanlig skomakare.
16: Jag köpte en bil för ett tag sedan. Trevligt ställe. Det gick snabbt och smidigt och det fanns mycket att välja på.

0: Så gör som jag helt enkelt. Köp din nya bil hos BF Bilar i Åkarp.
1: Beva barnbutik finns till för dig som väntar barn eller redan fått tillökning. Och vi har alltid oslagbara erbjudanden.
2: Köp svensk tillverkare Emma Junga Cento Pro Limited Edition senast den 14 juni och spara hela 3290 kronor. Fast till kvarn gäller, så passa på nu.
1: Hos oss kan du alltid se och provköra Emma Jungas breda sortiment. Välkommen in till Beva barnbutik i Malmö eller beva.se.
3: Ucars i Eslöv.
4: Hos oss väntar sportbilar, klassiska bilar och cabbar på nya ägare. Prestigebilar som låter dig uppleva solen och värmen. Vi erbjuder riktigt bra finansiering med 12 månaders räntefri avbetalning och regionens hetaste priser. Till och med hetare än mig.
3: Välkommen till Ucars i Eslöv och ucars.se.
5: Ucars, we have your car.
6: Men älskling, ska vi inte köpa en gräsklippare till trädgården istället?
7: Nej då, det är smidigare så här.
8: Köp en batteridriven trädgårdsmaskin från Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Gräsklippare, robotar, trimmers och motorsågar med maximal elektrisk kraft. Helt utan buller eller utsläpp. Ego Power Plus hos Lunds Park och Maskin. Egoist. Ja visst!
9: Vattnet låter splash, familjen är glad. En pool från Pooltime och drömmen är sann.
10: Dags för egen pool. Pooltime.se hjälper till med pooldrömmarna och erbjuder den starkaste PP-poolen av premiumkvalitet på den svenska marknaden. Beställ komplett poolpaket med total entreprenad. Välkommen till Pooltime.se. Besök ett av Europas finaste motormuseum, Autoseum i Simrishamn. Här finns över 300 unika fordon. Nytt för i år är många bilar och mopeder från 70- och 80-talet. Vi har öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Autoseum i Simrishamn.
11: Missan, jag får alltid fästingar på mig när jag är ute.
12: Ja, de är på något sätt fästa vid dig.
11: Ja, men jag har hört att de har produkter för det. På mammut, hund och katt.
12: Ja, man vill ju ha något som biter.
13: Vi har allting för din lilla skatt.
14: Mammut, hund och katt. Allt vad din bästa vän behöver. På Karöks torg i Lund.
15: Fun Radio.
16: Vi spelar

0: Välkommen till Fun Radio 95,3. Vi spelar världens största hits över Malmö, Lund och hela sydvästra Skåne.
1: Fun Radio.